0: Don't touch that dial. You're moments away from heaven only knows what from Raleigh's Jukebox on KJ Radio, AM 1240, FM 106.1, and online at kjaa.us.
1: This public service announcement is brought to you by your friends at KJAA. Do you feel dizzy, off balance, or like your world is constantly spinning? You might be suffering from an inner ear vestibular disorder. These disorders can make you feel disoriented and foggy-headed, but the Vestibular Disorder Association can help. Visit liferebalance.org or call 800-837-8428 to learn more. That's liferebalanced.org. If you'd like us to air your public service announcement, please email it to radio@kjaa.us or mail it to KJAA, Box 977, Miami, Arizona, 85539. Dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum d